Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita menginjak di bulan Al-Muharram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menikmati kehidupan ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1448 Hijriah telah kita lalui dalam kehidupan kita kurang lebih ya. Yaitu semenjak Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih kita mengalami dalam kehidupan kita ini tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya